0: Afundente, creo que. Ah, vale, mina, Merlin, wana baba, ne? Na Bishop Kungwana, hayi ngene la sigubu enzuluka, enzuluka kuzako kuvalwa. Le avula kusweswo a ngo afambeni tikerekeni i munhu wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndhuna eka na mixana a bulotoni ka sikinyani i papa xilwana a fana hi mina hlayisekani tata wa mina ni ta mu khongelela ma swi tiva
1: ni khensa swinene papa xilwana va fanele ka sikhinyani le otherwise ka kula vayingiseri wa mina va ku rhandzeka mina n'wina hi ta va khe yisa sweswo mahlweni eka nkarhi lowu hi nga ka yona hi ta va yi khe ya kuma kahle risimu leyi hi nga ta va khe yi pfuxelela kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya dzunisa a yini ni ya tlangela a yini ni ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Tsakile wa ka Maxile va ku avuxeni na vaxumi n'wina mhani ni mingise loko antswa ni ri na n'wina ni ri la Kruger National Park laniwani i khense swinene sesi ni vona siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na mduduzi hashtag eka n'wehe ni yisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr. Imaluleke na ku themba na pfumela leswaku hayi mani siku xisasekini mina na n'wina hi ta va khe yisa sweswo mahlweni va ku hayi ni ve ni senda voice note ni ve ni lunghisa village leyi ni humaka ka yona le ka boqa leyi a ni twanga ku vulo ndla mistake va ri va huma ka boqa mara otherwise ke ni khense swinene n'wana mhani na ku themba na ku pfumela leswaku hayi khona mi ta va ma ha hlayisekini kumbe ma ha hlayisekini va ku ri ni swin'we ni ri na n'wina ni ri la a Pretoria a kaya ku ri ka Ngove kambe sweswo ni le Pitori hi ntirho hlayiseka Israyele and can see swinene 060875942 na ku themba na ku pfumela leswaku ri siku xa ha sasekini va ku ahee my sister mi va na Sunday leyinene God bless you ni khense swinene hi Denis Mate na ku themba na ku pfumela leswaku siku xa ha sasekini hi Marilyn kambe ke ni vona kahle munhu wa ku fana na nhlanike va ku ahee Marilyn ni mingise loko antswa ni ri na n'wina ri la a nkowankowa a TA ni khense swinene na ku tshama na ku pfumela leswaku na siku ri xisasekini kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Kulani Lucia ni khense swinene hi kuli a ku good morning my friend mina na n'wina hi ta va yi khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku yi joyina mi endle swona a yene ni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka theme ya siku ra namuntlha i truthful n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya ya tshembeka mahlweni ka hosi a yene ni ya tirha ntirho wa hosi hi ku tshembeka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka siku ra kumbe ka vutomi lebyi nge le ku humeleleni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi kuma ku vanhu vo tala va fika va lahleka va endla swilo swa hosi hi ku ya hi ku va langutiwe hi vo mani kumbe ku na vo mani ematihlweni ma vona a swi bohi ku va ku mi fanele mi endla swilo hi ku i va mani va nga mi languta endla swilo mhaka ku n'wina mi lava ku hetisisa believe leyi mi believaka ka yona kumbe vukhongeri lebyi n'wina mi believaka ka byona n'wina muyingiseri wa mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi mi tirhela hosi tirhelani hosi hi ku tshembeka mi ta swi vona ku ri swilo swa n'wina swi ta famba ene tanihileswi ni tshamaka ku khe ni hlamusa tani ku ku va swilo swi nga ri ku fambeni kahle doesn't mean ku ri Xikwembu swikhongelo swa n'wina a xi swi ti kumbe a xi swi voni mo ti byela ku i season ya n'wina ku va n'wina mi va mi khe mi kula eximoyeni n'wina muyingiseri wa mina wa ku rhandzeka so fambani mi ya tirhela hosi hi ku tshembeka eka siku ra namuntlha fambani mi ya kombela Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa mi ya mi ya tirhela hosi hi ku tshembeka not ku ri hi mhaka ku n'wina mi lava ku kuma something mara hi mhaka ku ri n'wina hi leswi n'wina mi nga chuza ku va mi ya swi endla n'wina muyingiseri wa mina va ku rhandzeka kasi ni ta mi nyika kahle risimu leri sukaka kahle eka Tina Zungu loko va ku ri Messi xi katekisa eka siku ra namuntlha a hi fambeni hi ya hi ya pyutisa mahlweni ka hosi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi nga mi ya endla swilo swa kahle hi mhaka ku ri n'wina mi langutiwe hi tiko mi nga mi ya endla swilo swa kahle mhaka ku n'wina mi lava ku tsakisa mufundhisi famba mi ya endla swilo swa kahle mhaka ku mbilu ya n'wina yi pfulekile na ku va mi lava ku endla swilo swa kahle swi khe swi suka ambilwini ya n'wina mi ta swi vona swa n'wina swi ta famba kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Floyd Baloyi va ku my sister good morning ni ri na wena ni ri la a Azangoma village hala dzanini hala wani khense swinene nkuzi hashtag eka n'wina and good morning to you too na n'wimba na siku ra kahle confidence va ku ayeni mingise loko antswa ni ri na n'wina ri laka dzingidzingi but like ni khense swinene a Israel na ku tshama na ku pfumela leswaku ma ha hlayisekini n'wana baba va huma kahle like yan section f laniwani na ku tshama na ku pfumela leswaku hayi khona ma ha hlayisekini otherwise ke hi loyi wa Tina Zungu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka famba mi ya chaveleleka hi risimu le morning.